0: egen kontroll och köm där maskinerna står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lei av kedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70-100.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Idag föres kung Haralds båre I procession från Röde salong till Slottskapellet.
2: Där ska det hållas en privat minnesstund för familjen Hoffe och adjutantstaben I eftermiddag. Där kung Haralds barn och barnbarn som ska föra båren genom slottets saler, dronning Mette Marit och dronning Sonja deltar också. Så från imorgon klockan 14 öppnar Slottskapellet för publikum så att alla som önskar kan ta farväl med kung Harald. Det blir möjligt fram till klockan 18 dagen för gravfärden som blir onsdag 9 september.
1: Reporter Ellen Fredriksen. NATOs ökade aktivitet I Arktis utgör en direkt trussel mot Rysslands säkerhet, det säger utrikesminister Sergej Lavrov I en artikel publicerad idag. Skriver han att den militära aktiviteten ökar risken för händelser som kan utlösa konfrontation med potentiellt katastrofala konsekvenser. I USA kan runt 15 personer fortsatt vara savnet efter styrtflommen I Grand Canyon nationalpark I Arizona, det upplyser den amerikanska nationalparktjänsten. Minst 62 personer är evakuerat. Dolly Parton blev fredag gravlagt I en privat ceremoni I Nashville. Countryartisten blev gravlagt på samma sted som sin ekteman. Dolly Parton døde tirsdag I förra uke, 80 år gammal. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Runt 5000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utanför arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2500 arbeidsledige I fylket. På UP tok 38 bilister for høy fart under en kontroll på Riksvei 15 ved Gråtli søndag. 36 fikk forenklet forelegg, mens to mistet førerkortet på grunn av fart og antall prikker. Høyeste målte hastighet var 157 km I timen I 90-sona. Og en mann I 70-åra velta på elsykkel I Ørskog søndag. Nødetatene rykket først ut, men politiet opplyste at det dreide seg om et hendelig uheld. Mannen fikk mindre skade og ble tatt hånd om av helsevesen. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisene kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart øker også.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen den byr på skiftende bris, på kysten nordøstlig bris, skyet periodevis med regn. Fra ettermiddag så blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på rundt 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stitt og rolig på veiene denne mandagsmorgenen. Det lite trafikk akkurat nå. Du en av de som allerede har kjørt av gårde, så kjør forsiktig. Ha en fin mandag.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Dronning Mette-Marit får idag sitt första officiella uppdrag som Norges nya dronning.
2: Dronningen uteblev från gårdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin hälsosituation. Idag är hon i midlertid med när kong Haralds barn och barnebarn ska föra båren genom slottets saler och till slottskapelle. Dronning Sonja deltar också. Du kan följa ceremonin på VG klockan 16 i eftermiddag. Från imorgon och till och med nästa tisdag kan publikum ta ett sista farväl med kongen i slottskapelle.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Och från nå klockan 9 spelar domkyrkan klockespel till ära för kong Harald och kong Håkon. Klockespelet vill vara fram till gravfärden onsdag 9 september, meddelar NRK. Dödstalet fortsätter att stiga efter flommen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet förra veckan. 903 människor är nu bekräftat omkommet. Räddningsarbetet pågår fortsatt. NVE har varslat införing av en rapporteringsordning för vannkraftproducenter i Midt-Norge. Orsaken är lite vatten i magasinen och därmed ökt importbehov. Experter fryktar inte energikrisen men tror det kan bli höga strömpriser till vintern. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
4: Det blir overskyet i morgentimene, men utover dagen så ser det ut som at skydekket letter, og det blir sol ifølge meteorologene, og så skal temperaturen også snike seg opp på rundt 15-16 grader. Til kvelden så er det også meldt oppholdsvær, og så er det solnedgang 20.49.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Rolige forhold på Sunnmørsveiene, det er ikke rapportert om trafikale problem, men kommer du over noe, så setter pris på en oppdatering, da kan du i så fall sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59. Vi har kommit igång med nitimen och vi har gäst i studio för det går slag i slag här på Ålesund eller på Sunnmøre och i Ålesund för först hade vi jugen så hade vi fjordkadensa och matfestivalen och denna uka här så fortsätter det nämligen att ske ting i Ålesund för torsdag till söndag arrangeras nämligen Ålesund gatefestival. Och för att fortälla oss lite om det så har vi besök av Trine Isaksen Murås. Välkommen till oss.
5: Tack för det, tack för det.
4: Hvis du ska förklara Ålesund gatefestival till någon som aldrig har upplevt den för Trine. Vad är det där?
5: Ja, det är nästan lite vanskligt att förklara faktiskt för det är så pass brett program och så många aktörer. Men vi ser att vi snur byen in ut. Vi inviterar alla som vill vara med till att vara med och så lagar vi en festival som är för oss som bor här i Ålesund. Och då kan du uppleva allt ifrån cirkus till packraft i Brosundet till musik och dikt och vimpla och ja, det mesta.
4: Du begynte jo selv i Bypatrioten nå i august, og skulle jo blant annet da jobbe med nettopp gatefestivalen. Hvordan har det vært å komme rett inn i det sirkuset helt på innspurten?
5: Ja, det har vært veldig rett inn, ja. Det er armer og bein og alle mann på dekk, og det har jo vært, det er jo så inspirerende å jobbe med denne gjengen i Bypatrioten som er så på for denne byen, og det brenner jo også for i mitt hjerte, så det, er en, det har vært en god match og en morsom start og en hektisk start.
4: Var det litt sånn her, velkommen til oss, her er festivalen, lykke til.
5: Mer sånn velkommen til oss her i festivalen. Du kan sette ditt preg på det, men da har du dårlig tid.
4: Men føler du at du har satt preg på den?
5: Ja, jeg har jo på en måte vært med i fjor og året før også, litt fra sidelinja, men også i samarbeid med Aggregatkunstnerfellesskap, så jeg har jo fått sett veldig hva denne festivalen handler om. Og den handler jo om kultur for oss som er her, og at vi skal få oppleve noe i bygatene, og det er jo et spennende konsept, synes jeg.
4: Det er jo et program som kanskje i forhold til andre festivaler er litt vanskelig å beskrive, for det skjer så mye rundt omkring. Men er det noe spesielt du vil trekke fram da, som du kanskje gleder deg litt til personlig?
5: Ja, det er jo veldig mye å ta av. Jeg gleder meg veldig til Bra bykonferansen, som vi startet med på torsdag. Det er jo det første festivalen satt i gang med. Den har jo årets tema er beredskap, som er veldig spennende. Hvordan er vi i en by som er beredt? Og på kvelden på torsdagen så har vi åpningskonsert med Stormjazz, som vi samarbeider med, som er den nye jazzfestivalen her i byen. Og da er det Orbits med Natalia Sandtorv som åpner konserten, og det tror jeg blir veldig bra. Den vant jo Nopas musikkpris i fjor, så det vet vi er kvalitet.
4: Ja, Natalia Sandtorv er et kjent navn for de som er glad i musikk på Sunnmøre, så da vet vi hva vi får. Og ikke bare musikk, det er jo sirkus, film, kunst, workshops, aktiviteter for barn, ting som plukker egentlig bare plutselig dukket opp i bybildet. Og det gjør jo at dette en festival som ikke for et bestemt publikum. Hvor viktig det for dere at dere akkurat den type festival?
5: Ja, det veldig viktig for oss at det et bredt arrangement som skal skje, og at det jo veldig mye for barn og unge. Det setter jo vi veldig fokus på her nå, og for familier. Men også at man skal kunne bare gå ut i gata og vase rundt og oppdage noe man aldri har sett før, og det er jo for alle.
4: Mm. Og så må vi nesten ta tak, Trine, fordi at årets festival har jo et litt sånn trist bakteppe, naturligvis, med tanke på Kong Haralds bortgang før helga. Dere har bestemt at festivalen skal gjennomføres, men i en litt nedtonet form. Var det en vanskelig avgjørelse?
5: Mm. Ja, vi har jo vært mye frem og tilbake nå de siste dagene i teamet om hvordan gjør man det her, og det er jo det på en måte ingen som har visst frem til nå. Nå har nå Fjordkadensa matfestivalen gjennomført i helga, og det har jo de fått til på en veldig fin måte, så vi har jo heldigvis litt å lære der også. Vi velger å gjennomføre programmet spesielt siden det for barn og unge, sånn som planlagt. Og så har vi en gateparade på lørdagen, der Stormjazz skal spille opp til fest i bygatene. Men da avslutter vi i gågata med ett minutt stillhet for Kong Harald.
4: Kan kunst og kultur også være et sted å møtes, kanskje, når landet i sorg?
5: Ja, det tenker jeg absolutt. Og det synes jeg er, og så vil jeg egentlig trekke frem disse fine prosjekter vi har hatt i opptakten av festivalen. Blant annet med at alle i Ålesund kan få sende inn dikt til oss. Og der har det kommet inn så mye fine dikt, og de siste dagene har det vært mye om Kong Harald, og også om den nye kongen vår, Kong Håkon, som nå er den nye folkekjære kongen.
4: Vi skal ta litt av pause, Trine, og så er vi straks tilbake. Ålesund Gatefestival startet altså på torsdag og var helt til søndag, og etter pause skal vi plukke litt mer konkret i programmet, for det er mye spennende å glede seg til.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Vi fortsätter in i en ny timme i eftermiddagsrushet. 31 august, strax går vi över i ny månad. Hoppas du har en fin start på en ny uke och vi ska höra mer musik idag. Här är May.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Kongefamiljen kom för litt siden ut på Slottsplassen efter en privat ceremoni i Slottskapellet. Där blev de mött av många människor och ett blomsterhav.
2: Kongen sa delt att de har följt med på detta folkhavet från vinduerna på slottet, men nu är det så tydligt, nu är de en del av det här på Slottsplassen.
1: Sa VGs reporter Jyrid Frisedland. Politiet förbereder sig nu på det som kan bli en av de största politioperationerna i norsk historia.
3: Kongelige statsoverhoder och tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
1: Reporter var André Ødeby. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen 2 dager etter tapet i VM-finalen, som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper for hjemlandet og skåret 125 mål. I studiet Frode Nyhetene får du alltid på VG.